sate yi na titala obe na pia nshongo mabene katona kauka batelaka ngai mwana wao.